Draga mama, život je jedna velika tunela, nema veze, ti znaš. To je sve lutrija, ja ne odustajem od svog broja dok igra traje. Izgubim neku bitku, dobro, ali vremena bar još ima u neograničenim količinama i ja se držim, još kako se držim. I ne brini puno o tom šta će biti. Mogu se kockati, londrati, piti i mogu pasti na niske grane, ali ne boj se, nikad neću biti.

Postoji jedan onako zanimljiv paradoks u odnosu prema zdravlju. Ako nam automobil počne da proizvodi čudan zvuk, odmah kažemo vodi ga kod majstora, nemoj čekati da napravi veću štetu. A ako nama nešto počne da proizvodi čudan osjećaj, često kažemo ma proći će. Automobil očigledno zaslužuje preventivno održavanje, a mi ćemo sebe servisirati kada se upali izgleda ona 17. lampica. Razloga za odlaganje pregleda ima mnogo, nekada smo zauzeti, nekada se plašimo šta ćemo čuti, nekada nam je neprijatno, a ponekad jednostavno pokušavamo da ubijedimo sebe da problem nije dovoljno važan. Kod intimnog zdravlja tome se pridružuje i stid. Nije isto reći doktoru da vas boli grlo i razgovarati o mokrenju, genitalijama ili tako nekim osjetljivim dijelovima tijela. I onda čovjek može veoma dugo da pregovara sa sobom, samo da ne mora da vodi neprijatan razgovor sa nekim drugim. Muškarci tu imaju još jednu kulturnu komplikaciju. Generacijama se onako provlači ideja da muškarac treba da izdrži, da ne kuka, da ne pokazuje strah i da će problem nekako riješiti sam ili će problem nestati sam od sebe. Zbog toga se ponekad i odlazak od doktora pogrešno doživljava kao priznanje slabosti umjesto kao sasvim obična briga o sebi. A i realno, doktoru je ono zbog čega je vama ili nama svima neprijatno vjerovatno samo jedna obična srijeda. Čovjek je možda izabrao da se bavi urologijom i niste ga iznenadili činjenicom da imate urinarni sistem ili ti trakt. Još jedna stvar koju mi često radimo jeste čekanje da simptom postane dovoljno ozbiljan da nam opravda pregled. Dok je blag, govorimo sebi da nije ništa, a kada simptom postane jači, onda se prepadnemo i pitamo zašto nismo reagovali ranije. Mnogo je jednostavnije prihvatiti da ne moramo sami znati šta simptom znači, upravo zato postoje i pregledi i doktori. I zato ćemo oko 9 uraditi mnogo pametniju stvar nego da ja pokušavam da vam preko radija objasnim urologiju, pitaćemo urologa, a do tada ako već neko jutro razmišlja imam nešto što me već muči neko vrijeme, ali glupo mi je da pitam, vjerovatno nije glupo. Doktor je bukvalno osoba čiji je posao da ga pitate i ako imate neko pitanje za urologa, slobodno nam pošaljite na 067 96 96 96 i eto možda ćete dobiti neki kvalitetan savjet, ne možda nego sigurno, zato što zaista dovodimo vrhunskog stručnjaka u naš studio. Naravno, vi ostanite na talasima Elmag Radija i slušajte onu najbolju domaću muziku.

Bila je to Severina sa pjesmom Tvoja prva djevojka, još jednom dobro jutro iz Elmag studija. Imaćemo ubrzo jednog gosta, to jeste dr. Aleksandar Magdelinić, direktor klinike za urologiju Kliničkog centra Crne Gore. Sa njim ćemo malo da popričamo o nekim jednim jako interesantnim hirurškim zahvatima, a također malo o stanju u kliničkom centru, a i generalno o urologiji. Ukoliko imate možda neko pitanje za našeg gosta, slobodno pošaljite na 067 96 96 96. Tako da ubrzo idu vijesti i onda ćemo ugostiti našeg dragog doktora, sa kojim ćemo, kao što sam već rekao, popričati o čemu već drugo nego o zdravlju. Ostanite na talasima Elmag radije i uživajte u zonu najbolju domaću muziku i jako, jako korisne informacije.

pogrom još nisu pustili tu vest u eter, ali proneo se glas ko veter, to se čekalo kad tad, ale to izvesno je sad, osmeh se vratio u grad. Sprema se fešta, silazi s kulice, ode si srce na lupkanje, tu si bar veš.

letko uzagrljaj. Pa me nateraš da pričam, nemam običaj. Leptiri u mom stomaku uvek me na tebe podsete. Ja ih uspavam na foru, al te osete.

ne pobeđuje ni jedna od stotine, to su samo drevne zablude, više izmišljotine, maslo ludih pesnika, prevejanih lisaca, raznih muzikanata, glumatala i pisaca. Znam, ljubav ruši zidine, ponosa i taštine, ali bajke da pobeđuje, to su budalaštine. Lako je izigraju, kao trsku slome je, nikoga ne porazi, sem onoga

0: akciju dok traju zalihe.
1: Alo,
2: evo ga stoji, divi se prozorima, je 15 minuta. Ja kad se je čistila, nije valjalo.
3: Pa misliš da ima drugu?
2: I ne znam. Destriko tu pa da skine ovo puško.
0: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City Kvart ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
2: Pita me da mu stavim uzicivač na punjač. Rekao sam mu ne mogu, noćas glava me boli. Šeti se samo, please remove the rezervoar. Kada sam ja lud.
4: Auto ste osigurali, a dijete? Sigurnost vašeg djeteta počinje na Kapital tehničkim pregledima. Uz svaku registraciju do kraja septembra. Gratis polisa osiguranja od nezgode za dijete. Više na kapitalcar.me.
5: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Kada želite da vaše poslovanje ide naprijed, potrebno vam je rješenje koje prati vaš tempo. Sa Erste Leasingom finansirajte vozila, mašine ili opremu. Brzo, jednostavno i bez narušavanja likvidnosti. A zadržite kapital za ono što je najvažnije. Rast i razvoj vaše firme. Erste Banka. Pouzdan partner u svakom koraku poslovanja. Pozovite 069 043 4434 ili 069 05 7775. Saznajte više. Erste Banka.

festival, pa možete naravno da se informišete o čemu se zapravo radi, ali nećemo preskočiti jedan festival koji je stvarno neobičan, ali koji se tiče festival preskakanja beba. Evo, ovo je možda veliki rizik, ali valjda organizatori festivala znaju šta rade. To se održava u Španiji. Preskakanje beba ili ti festival El Colacho se održava u Španiji svakog juna već 400 godina. Festival privlači veliki broj ljudi, vrlo je zanimljiv turistima, muškarci obučeni u jarko žuta odijela, simbolizuju đavole s maskama na licu, tako odjeveni trče oko sela i udaraju bičem onoga kojim se nađe na putu. Potom taj zvuk bubnjeva najavljuje drugi dio manifestacije, kada đavoli preskaču jednogodišnje bebe koje leže na manjim dušicima postavljenim po ulici. Ovo je zaista hrabro. Ovaj ritual je povezan sa zaštitom djece od nesreće i vjeruje se da se na taj način učesnici čiste od grijehova. Bitno je naglasiti da ovaj trik izvode profesionalci, tako da su bebe sigurne. Aj, vala, ovi običaji stvarno su čudni. Idemo mi malo, kada govorimo o muzici, do 90-ih, nešto što je bilo popularno i tada i sada je aktuelno, grupa Tap 011 zbog tebe.

0: Bila je to Jelena Tomašević na Elmagu, 18 sati, 27 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena. Sajam grijanja u Okovu. Popusti na sve peći, šporete, kamine i grijalice čuvenih brendova. Alfa Plan, Plamen, Tesi i drugi. Sajam grijanja donosi najbolje ponude. Samo od četvrtka do subote 26. septembra. Oko. Sve oko vas.
0: Pričali smo danas o festivalima, pričali smo o koncertu Jakova Jozinovića, tako da prvu nagradu, paket od dvije karte, osvojila je Aleksandra, mi smo pročitali njenu poruku, a drugi paket karata, tačnije tri karte, osvojio je Marko, tako da evo i poruke od njega za Jakova. Jakove, ti nisi samo pjevač, ti si zvijezda koja svijetli čim kroči na scenu. Ja dočekam koncert da zajedno osjetimo tu tvoju nevjerovatnu energiju. Sijaj najjače što možeš, zvijezda naša. Jedva čekamo tvoje pjesme, znam koliko daješ sebe u svaki ton i siguran sam da praviš spektakl za pamćenje, pokori tu dinu 3. oktobra. To je još jedna poruka. Dakle, Marko dobio paket karata, dakle riječ je o tri karte, tako da uživat će i Marko, ali i Aleksandra u koncertu Jakova Jozinovića, i bili ste na visini zadatka, to je definitivno nešto što smo tražili. Najkreativnija poruka iziskuje da se piše onako iz duše i srca, i onda tada nastaju najljepše riječi. U nastavku ćemo se malo pozabaviti i sportom, onim najaktuelnijim sportskim informacijama, bit će ih dosta u narednom periodu, tako da neko prati sve što se dešava na fudbalskim terenima, neko prati na košarkaškim, opet ne znam sad da li ima još neki turnir kada govorimo o tenisu, ima sigurno, ali ono što će zanimati ljubitelje fudbala jeste se ono što se dešava sa njihovim omiljenim junacima ili fudbalerima. I sad danski fudbaler Christian Eriksen rastao se sa Wolfsburgom, saopštio je njemački klub. Eriksen je posljednju utakmicu odigrao 7. juna protiv Ukrajine, kada je kolabirao na terenu, što mu se dogodilo i prije 5 godina na evropskom prvenstvu, nakon čega mu je ugrađen srčani defibrilator. E sad, ovo je stvarno ajde da kažemo i opasna situacija za fudbalere, svi košarkaši, odnosno maltene svi sportisti moraju malo da vode računa da se ne preforsiraju, ali i ovakve stvari se dešavaju na terenu, mada se nadamo da će se, da se uopšte neće dešavati. I sad sportski direktor Wolfsburga Dieter Hecking je dao ugovor sporazumno, da se ugovor sporazumno raskine. Eriksen je u septembru 2025. godine potpisao 2-godišnji ugovor sa Vukovima, za koje je odigrao 34 utakmice i postigao 3 gola. Za reprezentaciju Danske je odigrao 151 utakmicu i postigao 46 golova. On je tokom karijere bio član Ajaxa, Tottenhema, Intera, Brentforda i Manchester Uniteda. Zaista sjajni danski fudbaler. Da li će nastaviti da se bavi sportom u nekom drugom obliku, eto to će već pokazati vrijeme, eventualno možda i neće završiti fudbalsku karijeru, možda će biti član nekog drugog fudbalskog tima, ali znamo kako se sve u sportu dešava, koliko se nekad stvari brzo mijenjaju, kako se nekako na brzi način i raskidaju ugovori i produžavaju, i sad to je već stvar koju imaju klubovi, dakle dogovor, šta je to što određen igrač mora da ispuni, kakvi su ti propisi, kad može da se raskine ugovor, posle koliko vremena, da li može ranije, to je već druga, potpuno druga priča, ali ona priča koja zanima ljubitelje sporta jeste ono što će se dešavati kada je riječ o utakmicama koje se igraju u narednom periodu, a bit će ih, sigurni smo, dosta i oni koji će biti uzbudljive. U nastavku sada slušamo Kakva noć, jedna divna stvar iz 80-ih godina, tako da pojačajte radio prijemnik.

0: od tri decenije glas Crne Gore.
1: Sve šta san o sebi zna, šta san čuja vidija, veroj sad san shvatija da sve to ništa je.

0: Marketing Eumag Radija.
1: Spremni za put. Nova destinacija, novi doživljaj, nova uspomena. Jedno ostaje isto. Povjerenje koje traje više od 3 decenije. Oki Air, vaš partner za sve što vam je potrebno da putovanje počne bezbrižno. Vi birate destinaciju, mi brinemo o putu. 067 616 999. Oki Air.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Spremni za put? Nova destinacija, novi doživljaj, nova uspomena. Jedno ostaje isto. Povjerenje koje traje više od 3 decenije. Oki Air, vaš partner za sve što vam je potrebno da putovanje počne bezbrižno. Vi birate destinaciju, mi brinemo o putu. 067 616 999.

0: veče. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
1: Dobro večer svima, ove lepe jesenje, srede, jer da, jesen je počela noćas, dok je većina spavala, ali se nadam da se još veća većina probudila zadovoljna onim što ima, a da su tokom dana i oni koji nisu bili previše zadovoljni buđenjem, uspeli da se pomere makar korak dva napred u životu, a to znači i da su nešto bliže ljubavi nego što su bili, jer ljubav je smisao. Počeo je dodir noći.

puste, hladne večnosti, izgleda da će da grli junakinja ove sljedeće pesme koju slušamo u dodiru noći, jer ta njena ljubav ju je razočarala do nepopravljivog.

0: ne zaboravimo ni svi mi šta je najvažnije u ovoj dimenziji, šta je smisao našeg postojanja, ali ne moram da naglašavam to jer svi to odlično znamo, no izgovorit ću tu reč ipak jer ona je i naslov pesme Maje Sar koju slušamo u nastavku Dodira noći, ljubav.
1: Jutro je budi me mir koji si donijela ti, nakon svih lutanja i nesigurnosti.

ruku je nezgodno kada se doživi ovako nešto, da ti ljubav bude pred nosom, a da je ne vidiš, da je ne osjetiš pre nego što postane kasno. A možda je još nezgodnije kada imaš ovakvu ljubav koju gajiš uprkos svemu što bi trebalo da te odbije od

0: Marketing Elmag Radija.
1: Atri Team DOO zapošljava. Tražimo dva kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog pregleda.

0: Sigurnost počinje s pravim timom.
1: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Alo,
3: evo ga stoji, divi se prozorima, je 15 minuta. Ja kad se čistila nije valjalo.
2: Pa misliš da ima drugu?
3: E, ne znam. Da je striko tu, pa da skine ovo puško.
4: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City kvartu ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
3: Pita me da mu stavimo zicivač na punjač. Rekla sam mu ne mogu noćas, glava me boli. Šeti se samo, please remove the rezervoar. Kada sam ja luda.
5: Zamjena ulazi, opklada ostaje. Ako tvoj igrač izađe iz igre, njegova zamjena preuzima učinak koji se računa na tvom tiketu. Zamjena plus, samo u Meridijanu.
6: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
7: Marketing Elmag Radija.
8: Dobro večer. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
9: Dobro večer svima, još jednom ove lepe srede, septembarske i jesenje. Mada lično ovaj period više volim da nazivam miholjskim letom. A kako su meteorolozi predvideli, ovo će biti jedno klasično miholjsko leto sa mnogo sunca koje će lepo da nas greje, a bilo bi mnogo lepo i da nas nešto greje i iznosi. Nutra. Naravno, kad kažem nešto, mislim na ljubav, o kojoj su i sve ove pesme koje slušamo i uživamo u njima do ponoći.

poslao velepe pesme grupe Zana. Pesme nazvane Kum vožnju dodirom noći nastavljamo uz poslednju igru Leptira i njihovu nazvanu Taksi. Opusti se i uživaj.

Sandra Radović nam je i večeras otpevala ovu svoju divnu nazvanu Čuvam te, a mi ćemo večeras nešto intenzivnije nego inače, što svakako radimo često, da još malo pričuvamo i uspomenu na velikog Davorina Popovića. Danas bi upravo čuveni pjevač napunio 80 godina, da je bilo boljeg zdravlja, ali već četvrt veka ga pominjemo ovako, sa pola glasa, ali punog srca.

Davno bilo je i kada je recimo Boris Režak počeo svoju karijeru, ali dugo mu je trebalo da mu se dogodi i pesma karijere. Srećom i po njega i po nas dogodila se Gospodska ulica i večeras u dodiru noći.

0: jedan, da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
1: Marketing Elmag Radija.
2: Dobro veče. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
3: Dobro veče svima, još jednom ove lepe srede koju nastavljamo onako kako priliči. Jedno je ovako je večer i jedno je ovako je emisija. Večer, nadam se, i vama divno, a emisija je o najvećim ljubavima koje su dospele u najlepše pesme. Za početak nastavka Dodira noći, duet Kemala Montena i Borisa Novkovića i po jedna pesma Olivera Mandića i Zdravka Čolića. Opusti se i uživaj.

kada smo već kod ovog stiha za sva vremena, koji se pominje u pesmi Daleko Kemala Montena i Borisa Novkovića, da čujemo još jednu pesmu koja odgovara upravo taj opis. Dakle, pesma za sva vremena, koju su davno snimile Divlje i Jagode. I večeras se slušamo u Dodiru noći.

0: marketing Elmag Radija. U Agrari u ponudi kad se zabranje grožđa raznih dimenzija, kao i ostala prateća oprema i sve to po najpovoljnijim cijenama. Iz jesenje ponude izdvajamo još i inox posude za vino, rakiju, ulje i med uz akciju od 20% popusta. Čekamo vas 069-361-371. Vaša Agrarija.
1: Spremni za put? Nova destinacija, novi doživljaj, nova uspomena. Jedno ostaje isto. Povjerenje koje traje više od 3 decenije. OK Air, vaš partner za sve što vam je potrebno da putovanje počne bezbrižno. Vi birate destinaciju, mi brinemo o putu. 067-616-999. OK Air, iskustvo koje vas uvijek vodi dalje.
2: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.
3: Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hirurškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 1-98-98.
0: Marketing Elmag Radija.

toliko je bio veliki, muzičar i pevač i čovek, da nije moglo da ostane na samo jednoj pesmi večeras u njegovu čast na rođendan. Davorina Popovića, slušali smo tri njegove pesme večeras, a i to je premalo za takvu veličinu, doduše nije da ih nemamo još, takvih ili sličnih, njemu na ovoj našoj divnoj muzičkoj sceni.

kao i obično u ovo vreme u dodiru noći malo ubrzamo ritam zbog vas kojima je to preko potrebno kako biste ostali budni, jer morate da ostanete budni, a vama kojima se baš spava i želite i možete da spavate, neće smetati ovo malo brže i glasnije veličanje ljubavi. Opusti se i uživaj uz dodir noći do ponoći.

0: slušaj Dodir noći Naksi Radija, ekskluzivno na Elmag Radio. Dejan te vodi kroz najljepše domaće ljubavne pjesme.
1: Dodir noći.
0: Svako večer od
1: ponedeljka do petka.
0: Od 21 čas.

0: Prizren je lider među radio stanicama.
1: Ispred teatra Baljšoj!